Ni sponsor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

Popodne uz Gong Radio donosi vam Atos, fotografska radnja i štamparija u centru Jagodine, ulica Maksima Gorkog broj 4, telefon 066-333-363. Sponzor popodneva uz radio, Atos, fotografska radnja i štamparija. Na 935 Gong. Još muzike, još hitova. Gong.

0: Sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad.
1: Prijetan dan želi vam Salon nameštaja Modesta, sponsor dana Kong Radija.

0: Slušate emisiju Vera i život. Danas, 12. avgusta, prepodobna mati Angelina Srpska, narodski majka Angelina, ovog leta gospodnjeg. Čestitamo svim svečarima današnjeg dana. Kult majke Angeline je očuvan do danas. Kći pravoslavnog kneza Aranita, udata za tada bivšeg srpskog desputa Stefana Brankovića, Smederevca, Angelina je s njim izrodila sinove Jovana i Đorđa i kćer Maru. Za razliku od svoje svekrve Jerine, dobila je, zahvaljujući uzornom i paćeničkom životu, veoma rano kult majka Angelina, jer narod ume da ceni one koji u nevolji u teškim iskušenjima dele s njim stradalničku sudbinu. Ova žena i vladarka se posle smrti svoga supruga, despota Stefana Brankovića, zamonašila pod istim imenom i živela u manastiru u blizini Krušedola, koji je i podigla. Nekoliko godina posle njenog upokojenja, njene mošti kao netruležne prenete su u manastir Krušedol, koji je sagradio njen sin Đorđe, tada već mitropolit beogradski i sremski. Na ikoni se predstavlja u odeći monahinje, držeći u jednoj ruci knjigu, a u drugoj brojanice ili krst. Posvećene su joj crkve u Kupinovu i gružanskom selu Zakuti. U Kupinovu se na današnji dan posvećen majici Angelini održavaju litije, slava naselja. Želim vam sve dobro od Boga, uz poruku. Uzdajte se i verujte. Do slušanja.
1: Slušali ste emisiju Vera i život iz bogate radijske zaostavštine Slađane Miljković-Garić. Emisija je realizovana u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije i sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana.

0: zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.
1: Leto ima svoju muziku. Gong.

Popodne uz Gong Radio donosi vam Atos, fotografska radnja i štamparija u centru Jagodine, ulica Maksima Gorkog broj 4, telefon 066-333-363. Sponzor popodneva uz radio, Atos, fotografska radnja i štamparija.

zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.